Po igri poslušamo partito za flavto, violino in godalni orkester opus 12 Paula Crestona, Preamble, Sarabanda, Burleska, Air in Tarantela so stavki. Igrala bo zasedba City of London Symphonia, solista bosta na flavti Josi Arnheim, na violini Nicholas Ward, dirigira David Amos.